0: 아하! 애기도 느끼했죠. 보라. 어, 맛있냐, 갈리. 나 말로.
1: 요 아니?
0: 자자.
1: 왜말이 자니까?
0: 네, 왜말이 굴리리자.
1: 그러면 그러고 반도 반자 반다 아반다 무슨 바슈로 마반게 가고 구한.
0: 오늘 아가만이 꼬이니. 오라가만아요.
1: 아나가 말아요. 내가 무사고 아반다 무사 무농가 무농.
0: 가봐 안가요.
1: 네, 나 반티 꿈이.
0: 야마오 간이 비지.
1: 나도 지랄이 비는 지쳐 무네. Koma teo chikora wa saka abgoya Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Wakumbuka wazazi.
0: Ya. Kaya inda gibi kumanga
2: ina. Alomzee savia mkako.
0: Ii.
2: Ake inda kina uwe.
0: Ii, kumbuka wazazi.
2: Ya jamani nganya ni nyampindu. Alomu siko nyampindu, afuku nyampindu. Alomu gaiga muto mambo nyampindu. Alomu gaiga sumairi pachua.
0: Omulire agambira kwenda nakakano.